0: so event diminished in Ur.
1: Tintio tinto veter in shashni evnai, it in neperes veyel totip in my romi.
2: قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مريل والبشيرة تلميذ الطار بركات علينا مين الآن يا سيدي اطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى له ومجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا
3: Të nështë të më këpë Kristus, të më për kjo të në asos, të më për të nëvë majë su e bëgjë, akton ka kësot jemë në najnë, në që, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je, je,